سامعین, آپ نے امیر خسرو کی وہ لازوال تخلیق سماعت کی جس میں عشق حقیقی کی لطافت, مرشد سے عقیدت اور روحانی سرشاری کی کیفیت دل کو چھو لیتی ہے. یہی امیر خسرو کی شاعری کا امتیاز ہے کہ وہ ظاہری الفاظ کے پردے میں باطنی حقیقتوں کو بیان کرتے ہیں. امیر خسرو کی صوفیانہ فکر صرف اللہ تعالیٰ کی محبت تک محدود نہیں رہتی, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق اور اہل بیت اطہار سے عقیدت کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. یہی جذبہ ہمیں ایک اور